0: Kemudahan pengurusan jenazah di Kampung Bisolok Beaufort dipertingkat apabila Masjid An-Naba menerima sumbangan sebuah van jenazah untuk kegunaan komuniti setempat. Majlis penyerahan sumbangan itu disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin merangkap Ahli Parlimen Kimanis.
1: Van ini akan digunakan untuk kita mengambil jenazah di hospital-hospital. Kalau dia berasal daripada kampung ini, maka ini akan digunakan untuk memudahkan keluarga si mati ataupun yang mendapat kesusahan untuk mendapatkan kemudahan untuk membawa jenazah balik ke kampung.
0: Dato' Muhammad ditemui RTM selepas menyaksikan penyerahan van jenazah daripada Wakil Penderma Nur Hassan Yaakob kepada Imam Haji Ibrahim Guan. Terdapat kira-kira 3,000 penduduk di Kampung Binsulok. Susulan insiden tumpahan minyak di Jalan Bukit Kelawat, Kota Belud petang semalam. Pasukan bomba dan penyelamat Kota Belud melaksanakan operasi himat khas bagi membersihkan tumpahan minyak berkenaan. Operasi digerakkan selepas menerima maklumat daripada IPD Kota Belud pada pukul 4.43 minit petang sebelum jentera tiba di lokasi kira-kira 5.05 minit petang. Setibanya di lokasi didapati berlaku tumpahan minyak di atas jalan raya yang berisiko kepada pengguna. Pasukan bomba menjalankan kerja pembersihan menggunakan hos dan satu gelen buih bagi memastikan permukaan jalan kembali selamat. Operasi berjaya dikawal pada pukul 5.40 petang dan ditamatkan sepenuhnya 2 minit kemudian selepas keadaan disahkan selamat.

0: Isnin hingga Jumaat. Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda, kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalate, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalate dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak parti semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Ha? Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya yang tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos

Di Malaysia, MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Kita
1: setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
0: Zon Janji
1: Rock.

Watika pelantikan 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini di Istana Negara.

0: Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran Sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan some sort of rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah terus mempergiat operasi penguatkuasaan dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin. Di Sepitang, 50 warga asing ditahan dalam Ops Sapu kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen, termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. JIM Sabah menerusi laman Facebooknya memaklumkan tangkapan itu melibatkan warga Filipina, iaitu 14 lelaki dewasa, 12 perempuan dewasa, 10 kanak-kanak lelaki dan 12 kanak-kanak perempuan. Manakala bagi warga negara Pakistan melibatkan 2 lelaki dewasa. Sementara itu, di daerah Semporna, 4 lelaki warga asing terdiri warga negara Pakistan ditahan dalam Ops Sapu dan Ops Kutip. Penglibatan pelajar dalam Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia KBPM membentuk generasi muda berilmu, berdisiplin dan sentiasa bersedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Pada masa sama, memupuk semangat kesukarelawan serta mengukuhkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Muhammad Pizar Aziz menyatakan demikian pada program perkhemahan KBPM peringkat negeri di Pusat Kokurikulum KEM Malangan Kulo. Perkhemahan anjuran JBPM Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri itu menghimpunkan 186 peserta mewakili beberapa zon di seluruh negeri. Antara acara dipertanding, kawat kaki campuran, kawat operasi kering, ikatan dan simpulan tali campuran serta pertandingan montaj fire drill secara dalam talian. Setakat ini, 123 buah sekolah menengah di Sabah mempunyai pasukan kredit Bomba dan Penyelamat Malaysia, merangkumi 119 sekolah aktif dan 4 pendaftaran baharu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

18 Mei 2026, fokus berita petang ini, Pesta Keamatan Perkukuh Keharmonian Masyarakat Sabah. TH tingkatkan kualiti sajian demi keselesaan jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pesta Keamatan bukan sekadar sambutan kebudayaan, sebaliknya menjadi medium penting dalam memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sabah. Perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Loh Sufoi, ketika menghadiri sambutan Pesta Keamatan 2026 peringkat daerah Tawau di Dewan Seri Tawau. Menurut beliau, penganjuran pesta berkenaan amat signifikan kerana mencerminkan keunikan Sabah yang terdiri daripada masyarakat pelbagai agama, bangsa dan budaya. Katanya semangat perpaduan yang terjalin menerusi sambutan itu perlu diteruskan dan dipertahankan agar keharmonian negeri dapat dikekalkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Tawau turut merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur atas usaha menjayakan sambutan berkenaan yang disifatkan sebagai platform penting dalam memelihara warisan budaya masyarakat Sabah. Dalam masa sama, beliau mencadangkan agar Pesta Keamatan peringkat daerah Tawau pada masa akan datang dianjurkan dalam skala lebih besar dan bertaraf antarabangsa. Menurutnya, langkah itu bukan sahaja mampu meningkatkan imej dan taraf penganjuran pesta berkenaan, malah berpotensi menarik lebih ramai pengunjung, khususnya golongan belia dan generasi muda, untuk turut sama menghargai budaya tradisional. Tambah beliau, penglibatan golongan muda amat penting bagi memastikan warisan budaya seperti Pesta Keamatan terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Katanya sambutan seumpama itu bukan sahaja memberi manfaat dari sudut kebudayaan, malah mampu menjadi tarikan pelancongan dan mengukuhkan hubungan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Pesta Keamatan terus menjadi simbol perpaduan rakyat.

bagi memastikan hidangan lebih berkualiti serta memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas baharu itu mempunyai 3 kompartmen berasingan untuk nasi, protein dan sayur-sayuran sekaligus membantu mengekalkan kuah makanan agar tidak bercampur walaupun melalui proses pemanasan dan penghantaran. Bagi menjayakan inisiatif itu, TH membawa hampir 1.8 juta unit bekas makanan khas dari Malaysia menggunakan kira-kira 20 kontena yang dibekalkan syarikat Bumi Putra Tempatan khusus untuk operasi haji musim 1447 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Selain membawa 19 chef berpengalaman dari Malaysia yang ditempatkan di 7 dapur utama di Mekah dan Madinah bagi memastikan standard rasa makanan terus dikekalkan. Dalam pada itu, aspek keselamatan makanan turut diberi perhatian serius dengan pemantauan berterusan pihak berkuasa Arab Saudi termasuk kawalan suhu bahan mentah dan pengurusan dapur. Hasil kaji selidik yang dijalankan di Madinah mendapati indeks kepuasan jemaah terhadap makanan yang disediakan TH setakat ini mencapai 94%. TH turut mengekalkan kos haji sebanyak RM33,300 bagi tahun ketiga berturut-turut walaupun berdepan peningkatan kos operasi termasuk penerbangan dan bahan mentah susulan konflik geopolitik semasa. Usaha berterusan TH dalam menambah baik penyediaan makanan dan perkhidmatan kepada jemaah mencerminkan komitmen institusi itu dalam memastikan kebajikan serta keselesaan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara sepanjang berada di Tanah Suci.

Polis menahan dua lelaki tempatan dalam dua serbuan berasingan menerusi Optapis selepas disyakii memiliki dan menyalahgunakan dadah jenis syabu di sekitar Bandar Tawau dan Kampung Tanjung Batu Darat. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, serbuan pertama dijalankan di sebuah hotel di kawasan Bandar Tawau membabitkan suspek berusia 33 tahun. Hasil pemeriksaan menemukan satu paket plastik Lutsinar berisi hablur jernih disyakii syabu seberat 0.21 gram. Dalam serbuan berasingan di Kampung Tanjung Batu Darat pula, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 46 tahun selepas menemui satu paket plastik Lutsinar dipercayai mengandungi syabu seberat 0.09 gram dalam sebuah beg silang milik suspek. Ujian saringan awal air kencing juga mendapati kedua-dua suspek positif amfetamin dan metamfetamin. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 12.2 dan Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
1: Tawau.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda, kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalate, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalate dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak parti semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
0: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu ulangan untuk petang ini mengenai pewangi selamat ataupun tidak. Okey, waktu sekarang sudah pun 4.50 minit petang dan juga selepas ini kita akan bersama menerusi info sukan. Well done.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul concentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak 4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan penggunaan

0: mana boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
2: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
1: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
3: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran sesama sendiri dalam perlawanan

Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membilang uban pada rambut dan janggut Rasulullah dan aku tidak mendapati melainkan 14 urat rambut putih saja. Saudara, hadis ini menceritakan jumlah uban yang ada di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 14 urat sahaja. Dipeti daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Ah, masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Klinik Kesihatan Tenggilan kini mampu menerima kira-kira 150 pesakit sehari selain menyediakan perkhidmatan makmal serta kesihatan ibu dan anak kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri Kesihatan, Datu Hanifah Hajar Taib berkata, sejak dinaiktara pada 2024, klinik kesihatan itu telah memberi manfaat kepada lebih 23,000 penduduk sekitar, termasuk penggunaan laluan utama dari Kota Kinabalu ke daerah utama di utara Sabah. Datuk Hanifah ditemui media selepas merasmikan blok baru klinik kesihatan Tenggilan. Beliau berkata kementeriannya akan terus meneliti keperluan penambahbaikan termasuk kemudahan peralatan dan tenaga kerja selaras peningkatan jumlah pesakit pada masa hadapan. Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memperkasa agenda pembangunan wanita di negeri ini. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungkir berkata, usaha itu penting bagi memastikan golongan wanita mampu berkembang secara seimbang dari aspek sosial, ekonomi, emosi dan pembangunan diri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Sentuhan Kasih Jiwa Suara Anda, Aspirasi Kami sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program Sentuhan Kasih itu termasuk pendaftaran wanita kursus, pendaftaran NGO wanita, khidmat nasihat, klinik guaman wanita serta pameran perkhidmatan MPWS. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang dan dalam sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program perpaduan sosial melibatkan 160 belia ditanam. Program 3 hari itu memberi fokus kepada pelibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Giat Mara Tanam dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Prospek yang menjalani program pemulihan dalam komuniti terbukti mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Labuan, Teh Hock Soon berkata, latihan yang diberikan membantu prospek bersedia ke alam pekerjaan. Kerjasama daripada majikan tempatan juga amat baik dengan sebahagian besar prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan selepas menjalani latihan penyesuaian. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan. Dia menyeru lebih ramai syarikat di negeri ini tampil menawarkan peluang pekerjaan kepada prospek yang dilepaskan di bawah program payroll serta pelepasan bantuan secara lesen PBSL. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara akan sampaikan waktu-waktu salat fardu esok Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Maksudnya waktu asar esok ialah pada pukul 3.37 minit petang, manakala waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.25 minit petang, dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu Iman Mutiara, nyanyian kumpulan Rehan yang tengah mandu waktu ini. Selamat mandu, semoga sampai di tempat yang dituju. Hati-hati mandu ya.

GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad

0: Taufik Tengku Norzahari. Dalam itu, Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran

Cerbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 karton karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata, Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak Muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendrian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasikan wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan dan Ong Jin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam 50 tahun rakyat Malaysia boleh menonton di semua 104 pelanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unified TV. Anda boleh menikmati siaran pelanan tersebut melalui berbagai kaedah mereka, terutamanya saluran RTM dan juga

0: כאן סבא FM בגוספה.
1: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa.

0: Amin.
1: Tidak beriman. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela. Saya,
1: dengar Sabah FM di saluran MyFreeview 707. Sabah FM, bagus, ba.
3: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut. Stay tuned.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, Bah. Bah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
2: Sabah FM.
3: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
4: Yang dihormati DCP Dato' Victor Vincent Jones, Komander Eskom.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan Semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabuk berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan dan harmoni. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025, Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa memaklumkan pejabat Parlimen Sepanggar menyediakan insentif khas sekali bayar bagi meringankan beban awal pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan TVET. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, bantuan membabitkan RM500 bagi pengajian di luar Sabah manakala RM300 bagi pengajian di dalam negeri. Pelajar terlibat hanya perlu mengemukakan surat tawaran ke pejabat Parlimen untuk proses penyaluran bantuan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mafi bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program kebun dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%, Menteri Mafi Datuk Jawi Jafar berkata pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah skala kecil-kecilan. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jehua, Suara Anda Aspirasi Kami, sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

pesan kepada kawan-kawan luar sana, sebelum memandu tu, pasang tali pinggang keledar. Selaraskan cermin pandang belakang dan cermin sisi. Tegakkan tempat duduk. Kalau sudah bersedia, mulakan pemanduan anda. Jom kita jalan-jalan sambil dengar Tawa FM.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak, impact kepada rantaian bekalan itu tinggi, masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
1: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki. 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan Alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya taman

0: Hari Commonwealth Sedunia disambut setiap tahun pada hari Isnin minggu kedua bulan Mac bagi memperingati penubuhan dan perpaduan negara-negara anggota Commonwealth of Nations. Sambutan ini bermula sejak tahun 1977 sebagai simbol kerjasama dalam mempromosikan keamanan, demokrasi dan pembangunan bersama. Tahun ini, tema membuka peluang untuk semua menekankan komitmen untuk memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang mempunyai peluang yang adil untuk maju dan berjaya.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
3: Jika anda mengalami ulcer atau luka di dalam mulut, bibir, lidah, lelangit, gusi yang tidak sembuh melebihi 2 minggu, datanglah buat pemeriksaan mulut anda di klinik pergigian terdekat.

0: Hoi, kau nak ke mana tu?
1: Ya Allah man, cubalah kau bagi salam dulu sebelum bertanya.
0: Assalamualaikum Cik Azhar, nak ke mana tu?
1: Macam tu lah, kan sopan. Tapi lain macam je bunyinya tu.
2: Budi Bahasa, amalan kita.
3: Tawa FM, ambil peduli.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Seketika nanti, Tawau 7.45.
6: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Pesta Keamatan Perkukuh Keharmonian Masyarakat Sabah, TH, tingkatkan kualiti sajian demi keselesaan jemaah haji. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairul Muzakaram, menerusi berita Tawau FM. Pesta Keamatan bukan sekadar sambutan kebudayaan, sebaliknya menjadi medium penting dalam memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sabah. Perkara itu ditegaskan di Bala Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Lo Su Foy, ketika menghadiri sambutan Pesta Keamatan 2026 peringkat daerah Tawau di Dewan Seri Tawau. Menurut beliau, penganjuran pesta berkenaan amat signifikan kerana mencerminkan keunikan Sabah yang terdiri daripada masyarakat pelbagai agama, bangsa dan budaya. Katanya, semangat perpaduan yang terjalin menerusi sambutan itu perlu terus dipertahankan agar keharmonian negeri dapat dikekalkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Tawau turut meragamkan penghargaan kepada pihak penganjur atas usaha menjayakan sambutan berkenaan yang disifatkan sebagai platform penting dalam memelihara warisan budaya masyarakat Sabah. Dalam bersama beliau mencadangkan agar Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tawau pada masa akan datang dianjurkan dalam skala lebih besar dan bertaraf antarabangsa. Menurutnya, langkah itu bukan saja mampu meningkatkan imej dan taraf penganjuran pesta berkenaan, malah berpotensi menarik lebih ramai pengunjung khususnya golongan belia dan generasi muda untuk turut sama menghargai budaya tradisional. Tambah beliau, pelibatan golongan muda amat penting bagi memastikan warisan budaya seperti Pesta Keamatan terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Pesta Keamatan terus menjadi simbol perpaduan rakyat Sabah selain berperanan mengangkat keunikan budaya tempatan ke peringkat lebih tinggi selaras usaha mempromosikan negeri ini sebagai destinasi pelancongan budaya. Tabung Haji TH memperkenalkan inovasi baru dalam penyediaan makanan kepada jemaah haji Malaysia musim ini menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti serta memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji Mustaqim Muhammad berkata, bekas baru itu mempunyai 3 kompartmen berasingan untuk nasi, protein dan sayur-sayuran, sekaligus membantu mengekalkan kuah makanan agar tidak bercampur walaupun melalui proses pemanasan dan penghantaran. Bagi berjayakan inisiatif itu, TH membawa hampir 1.8 juta unit bekas makanan khas dari Malaysia menggunakan kira-kira 20 kontena yang dibekalkan syarikat Biputra tempatan khusus untuk operasi haji musim 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Selain membawa 19 chef berpengalaman dari Malaysia yang ditempatkan di 7 dapur utama di Makkah dan Madinah bagi memastikan standard rasa makanan terus dikekalkan. Lepas itu, aspek keselamatan makanan turut diberi perhatian serius dengan pemantauan berterusan pihak berkuasa Arab Saudi termasuk kawalan suhu bahan mentah dan pengurusan dapur. Hasil kaji selidik yang dijalankan di Madinah mendapati indeks kepuasan jemaah terhadap makanan yang disediakan TH setakat ini mencapai 94%. TH turut mengekalkan kos haji sebanyak RM33,300 bagi tahun ketiga berturut-turut walaupun berdepan peningkatan kos operasi termasuk penerbangan dan bahan mentah susulan konflik geopolitik semasa. Usaha berterusan TH dalam menambah baik penyediaan makanan dan perkhidmatan kepada jemaah mencerminkan komitmen institusi itu dalam memastikan kebajikan serta keselesaan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara sepanjang berada di Tanah Suci. Polis menahan 2 lelaki tempatan dalam 2 serbuan berasingan menerusi Optapis selepas disyaki memiliki dan menyalahgunakan dadah jenis syabu di sekitar Bandar Tawau dan Kampung Tanjung Batu Daran. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, serbuan pertama dijalankan di sebuah hotel di kawasan Bandar Tawau membabitkan suspek berusia 33 tahun. Hasil pemeriksaan menemukan 1 paket plastik lusinar berisi hablur jernih disyaki syabu seberat 0.21 gram. Dalam serbuan berasingan di Kampung Tanjung Batu Darat pula, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 46 tahun selepas menemui satu paket plastik Lutsinar dipercayai mengandungi syabu seberat 0.09 gram dalam sebuah beg silang milik suspek. Ujian saringan awal air kencing juga mendapati kedua-dua suspek positif amfetamin dan metamfetamin. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 12.2 dan Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan AKPS perlu diperhalusi menerusi sesi libat urus. Tanaman padi dalam pasu inisiatif baru kebun dapur. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan dan harmoni. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa memaklumkan pejabat Parlimen Sepanggar menyediakan insentif khas sekali bayar bagi meringankan beban awal pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan TVET. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, bantuan membabitkan RM500 bagi pengajian di luar Sabah, manakala RM300 lagi bagi pengajian di dalam negeri. Pelajar terlibat hanya perlu mengemukakan surat tawaran ke pejabat parlimen untuk proses penyaluran bantuan. Datuk Mustafa turut memuji keberkesanan program tuisyen madani